0: 2 teraz są. Sramy, tak, lezauc. To te kotruje.
1: Lojter nije tek lahko, ko smo misle, da, ko smo misle, da bo.
2: Ja neč se ne po, na lojter se ne pozna, da je splezavac, prosežim.
1: Mislim, da bo lažje plezat smeri, ko pa iti po lojter.
2: Ja, jaz upam, no.